0: Entiendo. Топо історія. Ендіно. Топо історія.
1: Muzikinė data M1 pasaulyje ir čia grįžtame į 2015 metus, kuomet Chris Browno hitas Famba Me